0: Radi.
1: Ra, Sanjur Jibe.
0: Kawashim Sanjur.
1: Ngai Sanjur Nyeyi.
0: Ale,
1: Sanjur Nyeyi.
0: Oh, Jishi.
1: Sanjur Nyeyi.